کہتے ہیں وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ انسان کو کچھ نہیں ملتا. اس بات کی جیتی جاگتی مثال ہے اسد بھوپالی صاحب کی کیفیت. 1949 کے آس پاس وہ ممبئی آئے تھے. دیش ایک نئی کروٹ لے رہا تھا. ہندوستانی فلمی دنیا بھی اس سے اچھوتی نہیں تھی. کئی کلاکار، فنکار، سنگیتکار اور گیتکار اپنی اپنی قسمت آزمانے ممبئی کی راہ لیے ہوئے تھے. اگر گیتکاروں کی ہی بات کریں تو مجرو سلطان پوری، جان نثار اختر، خمار بارہ بنکوی، پریم دھون، رجندر کشن جیسے دگز گیتکار اس دوران کام پانے کی ہوڑ میں جٹے ہوئے تھے. یہی نہیں، ساحر لدھیانوی جیسے پائے کے شاعر کو بھی اسد بھوپالی صاحب کے ساتھ ہی ایک ہاسٹل میں رہنا پڑا تھا. تو ایسے میں کام پانا ایک بڑی چنوتی بھرا کام تھا.

Ahom ki puan khyangna FM Salihat Poinli megahertz Akashwani Chuchanpura panahi tuni zulai ni som sang ni le som ni le kuk sintom ni ni taglam dang ni le minute som ngale kwa ahom gin tak te kitonin tuni taglam hun se hun ahita ama sapenin ngai khetu ding te ting ting na pe kun ni taklam pha ole tuni talam hun se zat ding dan tamlo kon puang log ding ni talam dak thumin Mumbai apat lakson Vivid Bharati service ngai khian dak li le minute som ngale nga

Mumbai apat lakson Vivid Bharati servicing ai khe khintawa twin ni talam dali le minute som galinga hongin tak to kitonin tu ni tak hunse om laite zading dan palo na kon nei ding danga hongin chiang in vai pe kam pawa ki sa pu paton dan ngai na la lam nei pao apan hingai khe dingwa danga le minute som le ngain kom kam pawa ki sa phat na la James kom le apolte apan ngai khiak ahiding danga le minute som thumpai te program huna ngai khe tu ten de anon tel hom teo phatnala ingai khe dingwa dago ken mar program huna ngai khe tu ten de anon tel hom teo phatnala ma ngai khya ki nom non dinga dago le minute som thum tha do program huna ngai khe tu ten de anon tel hom teo phatnala ngai khe ding ni tak dak sagi in ten lo ten hun si a mar kampawin Gloria Lalmal Som le apol te apan phatnala ngain Dr. Rosang Jul apan poultry farming takisai holim nai ngai kheding Daksa gi le minute som thum ahongin chiangin Manipuri news ngai

کہتے ہیں وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ انسان کو کچھ نہیں ملتا. اس بات کی جیتی جاگتی مثال ہے اسد بھوپالی صاحب کی کیفیت. 1949 کے آس پاس وہ ممبئی آئے تھے. دیش ایک نئی کروٹ لے رہا تھا. ہندوستانی فلمی دنیا بھی اس سے اچھوتی نہیں تھی. کئی کلاکار، فنکار، سنگیتکار اور گیتکار اپنی اپنی قسمت آزمانے ممبئی کی راہ لیے ہوئے تھے. اگر گیتکاروں کی ہی بات کریں تو مجرو سلطان پوری، جان نثار اختر، خمار بارہ بنکوی، پریم دھون، رجندر کشن جیسے دگز گیتکار اس دوران کام پانے کی ہوڑ میں جٹے ہوئے تھے. یہی نہیں، ساحر لدھیانوی جیسے پائے کے شاعر کو بھی اسد بھوپالی صاحب کے ساتھ ہی